не загубіться у юрбі. Мети святої, зміст великий, для нас в житті Бог показав, щоб небі вічні з Богом жити, можливість кожний житель мав. Та мало тих, що цим цінують і зберігають до кінця, багато ж тих, що це міняють на бідні радощі життя. О, не знецінюйте коштовне, не загубіться в юрбі, не розміняйте неповторне на 100 бажань своїх землі. Принадам соблазнів не вірте, що вам підносить все литьми. Вони спиняють вас уперто, щоб не дійшли ви до мети. Щоб ви коштовне розміняли, що у небі вас від Бога жде. Грішних бажань землі зазнали, а вічне загубили все. Життя летить, летить стрілою, тебе приспав самообман. І ти з веденою юрбою пливеш у грішний океан. Чи ж варто збутися блаженства, що Бог для тебе готував? До чого вів тебе з дитинства, що ти від нього досі мав? Опам'ятайся, схаменися, по-справжньому все оціни. Губити вічне зупинися, та в Бога мудрості прости. Зроби в житті переоцінку, що чогось варте, а що ні, і виправ свою поведінку, щоб не ридати вічні дні.

не хочу закону навести деви твоих уст, але будешь раздумывать в день та в ночи, щоб то держав та чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі

Псалом 120. Свої очі я звожу нагору. Звідки мені прийде допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть загадатись носі твої, не зрімає твій сторож. Це не зрімає і не спить сторож Ізраїль. Спод твій сторож, спод твоя тінь при правиці твоєї. Одень сонце не дарить, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер аж навіки.